Jukaliste! Ennen kuin me päästetään teidät menee kotiin tai baariin tai minne ikin haluattekin mennä, mun pitää kysyä teitä yksi juttu vielä. Ja tää pitää tehdä englanniksi, koska se vaan pitää tehdä englanniksi, joten...